висатай и ратвердолис, ир висас яс и атеми, ир несилайке крижос бучаво, ни супергин трауки. Мяс висато негаледами покясти, йос савару, что уж поле, ир я его делом не отсетейс, аж до бардогел не кетину кясти. Pagal tavo palaiminimą, jų metropolitas jos laimina krauju praliejimams iki šiol. Visų tėvų metų tokių metropolitų nebuvo, kaip šitas metropolitas. Jis laimina maskvėnus krauju praliejimams karams ir neina nei pas mus, nei vyksta į Kyjivą. Ir jeigu kuris asmo man prisiekė, bučiuodamas skrydžiui, ir pabėgs pas juos, metropolitas atleidžia jį nuo šios priesaikos. Ar kur nors pasaulyje girdėta, kad